0: Inyambani Gaza ni Maputo.
1: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenya tamiri, ni magela manene, sinakunga choti uchenje.
0: Usiku usiku lizalisha.
2: Radio Msambiki, saizongeni katiko.

Madrungula ya misho wa emisor provincial di Maputo mushai Natalio Libombo. Muzhangele wa munti ukulu hanyela kaku wakulondrisiwa zinya jamila uya tiko inga konselyo constitucional. Asha aleshaku kushubuka kaminti jiatavu chaje jashimanguwa na lawa. Shivile lankambisisi ukulu kati mfanelo ni kuvumbiwa kata vululame na kutirisiwa michini ya shimanguwa na lawa tikweni. Kama pimu ya Lucy Ribeiro, maenchela lawa matakota kuyenchele shaku batizeli batavululami ngufu batetisi batilulami sashnene kuwa valuisana ni vubii bzihambi waka na kutizisi wa shiencho shashimangu wana lawa. Muzhangele wa konseli konstitucional, mfaka nela wa onchanulu edro penja Maputo ntsinja watiko kufameni ka konferensi ya faa jika nela ili titia lanaka ni jurisdição konstitucional e direitos fundamentais, diálogo transnacional, kunka maluwu wakutirisi waka minchini ya shimanguwa na lawa. Mkomponi ya vitu ex-mobil ya dumbisa kuya mahlweni kuwa itirisana ni vuzhangele jatiku ja Mosambiki akuwa kukumiwa nshuvuku wa kuhetiseka ni kunabjalisa makungu ya kukeli waka mapindla ngofu kagash abasi ya durovu mashifundra nkuluka Delgado. Wa unchanulwe ya mvuzhangele watikuwa hofisini ya kuyantizo aya mkile mvuzhangele wale inkomponi ikulu ExxonMobil la Mosambiki. Johanna Budai kumvuzhangele bjatiko adumbisi kuya mahlweni ikutizisana ni mfumo kashiyenge swa kuhambana hambana ngofu swikongomaka kuhluvukisa tiko. Koka wa unchanulwe ya mvuzhangele watiko aya mkile sekretaru jeralu wa Confederação Africana de Golf Michel Agrey lweye aloseli kishineni maenjela ya mfumo ngofu kusiyenge shata minjumulu. Michel Agrey akumeka Mosambiki akubata kumeka kumi ntangu ya Presidential Golf Day ku makungu ya kukulungela kukaluta kanthanu wa makume wa malembe na lembe dzimwe ya kuva kukululiki atiku dza Mosambiki. Vuzhangele bya xifundza nkulu Maputo byi kutya swinene akubindzuliwa ka tihuku akuva hi ndlela leyo swi koteka ku va ku nga ha xaviwi tihuku ka matiko ya vambe. Vhiki lebyi muzhangele wa xifundza nkulu Maputo a yendzele chapu bya ku bindzula swidyiwana akuva swi fuyiwa leswaku ntshwaku swi ta va swi xavisiwa swa nga tihuku ta muzu akuva a ya vona hi kusuhi ntiyizo wu landziwaka. Chapu byi kumeka Changalani xifundzeni xa le ka Namaxa lana vuzhangele bya byone byi dzungulaka leswaku matshamela ma lulamile akuva ku bindzuliwa swiciwana hi ku yanela. Manuel Duli muzhangele wa xifundzankulu Maputo a li hi ku vumbiwa ka nkomponi liya swi ta koteka hakunene akuva ku pumbiwa mhaka ya ku va matiko ya vambe ma xavisela tihuku tiko bya Mosambiki. A xifundzankulu Niansa makume mabizu wa vamamana va nga ni timhaka ta fistula obstetrika ku sukela nsonto va kumeka na valaphiwa akuva ku bekisiwa xintshwa matshamela yavo ya vusati. Ntizu lowu wa vuongoli tanihi ku hlaya ka Pedro Gouveia wo hambiwa hi vadokodela va sukaka ntsindza wa tikodorobeni bya Maputo ni tin'wana tintlhazi ta tavudavu ngofu ka timhaka ta maoperasawu. Nangweso Gouveia a kombela swinene akuva xitshungu ngofu wa mamana va kumekaka ka matshamela lawa akuva va tsutsumela ku xipiritana xikulu xa le Kwamba akuva va ya kuma ku yamukeliwa hi tintlhazi. Makume mabizi ni ntlhanu wa switimela swa mati hi wa wumune wa tolo swi khalutile hi ku nkovotlo wa le Hormuz ku dzungula vuzhangele bya tamalwandle etikweni bya Iran. Ku khaluta ka ntsengo lowu wa mabyatshu hi ku nkovotlo wa Hormuz ku vonaka hikwalaka ku va wu ta va ku sungule mabulo xikarhi ka vuzhangele bya Amerika n'walungu na Iran, mabulo ma kombaka ku nyatha hikwalaka ku va ku ta va ku thindekisiwi nhlengeletana xikarhi ka mimfumo ya matiko hamabizi nhlengeletana fa ku vumbiwa leswaku yi ta hambiwa tikweni bya Suwisa. Tintlhazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku mugqivela byi xaka nyingitimo ka tiko ku kumbeteliwa ku va ku nga tshuka ku vonaka mphumelo. Mphumelo wu nga ta ya wu pfisa hi ku famba ka minkama ka miganga ya ku hambanahambana ku tsutsuxanyana ka swimpfulana ku hunga ka moya wa ku titimeta. Kasi ke hi ta mahisela Pemba ku ta tshuka ku tlhasa ka 29 graus centígrados, Beira Nampula na tete 28, Kelimane 27, Vilankulu 26,
inyambane na nchainchai kupepela 25, kulandula Maputo 24, Lichinga 22 kasishimoyo, apepela kakuhinkwa madoropa ya tiko a 20 graus centígrados. Vaingisete vajandre kaka hima inchilalawa, hingwe tlasisele madrungula ya lonkama haimi sor provincia of Maputo, mawa kulukuma ngwe tlasele ha hombe.

0: hi 20 ka Khotavuxika wa 1920 amugangeni waka N'wajahana wa vuhosi bya Khambana Mandlakazi xifundzha Nkulugaza ku belekiwa muvumbi wa nhlangano wu nga lwela antshunxeko wa Mosambiki Eduardo Xivambu Mondlane. Eduardo Mondlane i n'wana N'wajahana, ndota a yi tiviwa hi vito bya Musengana kasi antswele hi N'wamafohlo Mbembele. Mondlana a belekiwe vuhosini hikuva tatana wakwe a fa a lumba ndyangu wa ka N'wanati wa ku tumbuluka a tshinyeni bya va ka Mbingwana, Khambana na Dzovo, kasi antswele yene a fa a lumba vuhosi bya ka Bila wa Xipenenyana Mondlane, vito bya vutsongwana bya Eduardo Mondlana hi xitlhangu. Tatana wakwe a luze vutomi na Eduardo a ha ni ntsongo swinene, mhaka yi nga yentxa leswaku a sala a hundliwa hi ntswele ni kokwana wakwe wa xisati. A vutsongwaneni byakwe, xitlhangu a ve mubyisi wa mintlhambi ku ya tlhasa 1932, nkama lowu a nga sungula ku landza a tindondzo a xikole xa le ka Mawusi, kambe lweyi a nga mu dyondzisa ku tiva ku tswala ni ku hlaya a maletela a ve malume wakwe mufundzisa Josefa Bila Maceka Humu. Eduardo a landza tindondzo takwe ndzeni ka swikazatu swikulu hi kola ka vusiwana lebyi a faka a hanya ku byone. A vusiwana lebyo a byi mu sindzisa ku va loko a huma xikole a famba a dzimela switoko a ku va a ta kota ku seketela a makwavu leda a ku xaveni ka swakudya ni swilo swin'wana swa le ndyangwini. Leda hi lweyi a nga sala a wundla Eduardo loko antswele wavo a sukele a misava. Hikuva tindondzo takwe a fa ti khanyanyana swinene, mufundzisa Emily Carlton Ryder a mukongomisi khale ka Lawrence Barkish a ku va a ta tiza ni ku va a yisa mahlweni tindondzo takwe a vusikwini. Hi mayencela lawo hi 1936 a sungule ku tiza xipiritana xa Misan Suwisa lomu namuntlha ku vitaniwaka Hospital Geraldo Xamankulu. Hi ku famba ka nkama, Eduardo Mondlane a kongomi Afrika do Sul ku va a ya yisa kone mahlweni tindondzo takwe, kambe hikuva kutani a sungule ku landzeleliwa swinene hi pidi a nga va vuphoyisa bya vukulungi bya maputukezi a gami hi ku ya a Estados Unidos de America, lomu a nga hetisa kone tindondzo a va a wupfisiwa hi ta ku hanyela a matimu ni ntumbuluko wa tinxaka ta vanhu i nga antropologia. Hi 1957 a sungule ku tizela enhlangano wa matiko ya misava a ve hi nkama wolowo loko a tlheleli Mosambiki 1961 a nga sungula a ku hisekela antshunxeko wa tiko byakwe. Hi Khotavuxika wa 1901 a doropeni bya Londres ku fungiwa a xipfumelelano xa ku yelana ni matholiwela ya vatirhi a wenela leswaku va ta ya tiza emasin'wini ya Kompanyiya Duniyasa. Mhaka leyo yi humelele antshaku ka loko ndzawulo ya timhaka ta le handle ka tiko bya Grand Bretagne hi le leti Sir Martin Gosell a ku va landza makungu a mahaliku ya mukiliwa ha Coronel Barrett Leonard, muzangele wa Kompanyiya Duniyasa, na mayelana ni tindlela a ti fanela ku va ti landziwa a ku va ku tholiwa lava va taka ya va ya tiza emasin'wini ya le Niyasa. Makungu lawo a ma hetisa swileleto swa xipfumelelano xi nga fungiwa hi N'wendzamhala i nga December wa 1899 makazi ka Kompanyiya Duniyasa na wenela. Kambe xipfumelelano lexo xi nga fungiwa na vukolonyi bya maputukezi byi nga tivisiwanga ku sungule a ku banana ka mavonela emakazi ka Inglaterra na Portugal. Ndzeni ka makungu ya ku jula a ku helisa a ku lwisana loko hi 17 ka Khotavuxika wa 1903, Governador General wa Mosambique Joaquim Machado a zumele vuhosi bya Portugal a tsalwa lebyi a byi kombisa a swipfuno leswi a swi ta kumiwa hi Portugal loko Kompanyiya Duniyasa a ya mahlweni hi ku landza a mintirho yakwe, hikuva handle ka mali ya tinemba loko ku tirhisiwa anjanji ya ku tlhanganisa Lourenço Marques na Johannesburgo, Portugal afa atayamukela ni mali ya kusukela ka musoko inga tinemba leti atita hakelisiwa avana vale n'walungu ka Musambiki hi vuzhangeli bya Kompanyi ya Duniasa. Nakone loko kompani ya wenela yi thola avanhu ku ya tirha masin'wini ya Kompanyi ya Duniasa, a yi fanela a ku hakela mali ya ku kazi ku mfumo wa Maputukezi. Hi 20 ka Khotavuxika wa 1975, ku fungiwa xipfumelelano xa ku yelana ni vachaveli a tikonkulu Afrika. Xipfumelelano lexo xi fungiwe hi matiko ya swizu ku Nhlangano wa Matiko ya Afrika ni huvu yikulu ya Nhlangano wa Matiko ya Misava leyi hanyelaka timhaka ta vachaveli. Hi 1969, hadorobeni bya Addis Ababa a Ethiopia, owa a fungi a tsalwa byi leleta ku va ku xiximiwa swinene timfanelo ta lava va sindzisekaka ku ya chavela ematikweni ya vambe. Tsalwa lebyo byi tiyisiwi hi 1974. Tsalwa a byi leleta mimfumo ya matiko hinkwawo ya tikonkulu Afrika a ku va mi hitekela swinene ku hlayisa a vachaveli hi ku va nyika mbangu wa ku tshama ku vone, ku va seketela hi swakudya ni ku va tsutsumela loko va xanisiwa hi mavabyi, hambi ku va va pfuniwa hi mizi ni ku va mfekela ka swizalanganya hinkwaswo swi nga va tshika swi humelela evuton'wini byavo. Kama timu ya siku, namuntlha hi dzumuke aku belekiwa ka Eduardo Xivambu Mondlane. Ku yamukeliwa ka xipfumelelana xa ku yelana ni ku tholiwa ka vana va Musambiki ya kompani ya Wenela a ku va va ya tirha emasin'wini ya Kompanyi ya Duniasa ni ku tlangeliwa ka siku bya vachaveli va tikonkulu Afrika. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Borateka wa Radio Mozambique bina 7 horas na 10 minutos. Lana ke mi temse ke tsho kwa lo ku tafika lo ngari tsa ba ke mana nwana glory inyambane ni ka maputs le ka maputs ku kuma ka ku Jose Ariel kwa kwa inyambane ku kuma ka ku Horacio Romão bana glory gaza kwa hlamula
1: kizona tsani nyambane na u hamikuma a hitizwa kuma hekuma itingeleti nene na ku lo rushtinu botela ka gaza
0: e ku kuma itingeleti nene Horacio Romão
1: Kizona hebongeli a kama putu
2: ta ku losana ni vale kwero ha inyambane na nchai nchai lishile Horacio Romão lishile rushtinu botela
0: Ariel kumbe Jose Ariel makwako ya Rosel
1: José wa hukuma José Ariel makwa kwa hukuma aka maputu kwa frahano no aka gaza wa hasima kwa hukuma ina kulore roste
0: e kukuma tindla letsinene
1: nga mkhweneta kwa ta umwa

kumakwe adepe natala kutirisa kwa nemuru kwa kwa nemuru usipeda mashako usipele makamu usipele fambo uni lanza kwa sababu msa yewa sati watu kutiwa sakana zani kata kutu I keep a pen, a bash pop shower. In general, a bash pop shower.

14 horas ne 31 minutos magambo ya mlungisu siku makuma mbiri kahweti ya phuta ushika lembe 2026 magambo ya mhlakani wa Planeta Mir kutirisana ka switichi zwa inyambani ka Gaza ni ka Maputo mitiro itafamba kala 18 horas ya tikweni ka Msambiki. Yimandleni ka mina Idrasi Makondela zwinguna Lersi Ushau ka ubasopi gamchini. Amlosa hivi tu gachikwata chava ina kulo uri vanga ti longisela kasi sa zvikota ku vahlengela aka mitiru lei hi ula ula hi Nicolau Carlos akusukela ka Gaza loya ti atu hitivisa xungetano hi fase regional ya tasa Musambiki hi ukavel gachikumba kasi nyamuhla kabiliwa a mapikizana ya Musambola 2026 amo sinyanombe atave kona kasi zwa swikota ku hitivisa xungetano hi hlakano to biliwa ka livala la machikichiki la ha tlawa wa Costa do Sol wa mukela kwa Union Sportiva do Songo hi tabula na kona hi mapikizana ya Mundial mabiliwa kwa Canada Mexico ni Estados Unidos matikulawa ya tikohombe America. Sama na hina hile zwa kuunga taa tilaya zinyingi hinga zulungisela kama gambu ya siku ganyamunga. Ishe kama.

Cotanga Wola Chawa wa Chawa wa Union Sportiva de Songo Huona Unge Machu na Machu Nika wa Casa Costa do Sol here na mukela ku Union Sportiva de Songo Associação Desportiva de Pemba o Bela Jalezi Nika wa Associação Desportiva de Vila Nkulu Mapikizana ya Musambola 2026 na herinzela kukumana na Amos Nyanombe kusukela kalivala la machikichiki ya kufambeni ka mitiri ya hina patikambi ni kulavetela Nicolau Carlos Kasizwa zwikota ku ahitisela matsangu ya hlakanlox wa kubela ka ferroviario wa ka Gaza loya wina ku hichi golchi yimwe chokala ngulu akuba xikola di sargento de Boane ahinzimeni ya magambo ya mihlakano ya utlanyata mira ka siku legi ganya muhla mulungisu siku gakutala hi ukhaveli ga chikhumba lomu tikweni ni handle ka matiko.

Izona muyingiseti wa ku rhandzeka ha endzimeni ya magambu ya mihlakano yo centa miri mulungisi siku ga 12 ka hweti ya Khotavuxika.

Hizona nzimeni ya magambo ya mhlakano ya uchanta miri kusikela xitichini cha Radio Msambike Msoro Provincial ya Nyambane zwa saseka kuva hlomela tabela classificativa ya mapikizana ya ukhavelga chikumba hichinyimu cha tiku kunga Musambola 2026 akutiva aku yitshamisile ku yini a tabela classificativa ya mapikizana lawa zwine mungana mwingisiti kachikhatilechi

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamshakani ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongani katiko akufikisela nogondoko wa madambu yamintango ya kutisa miri.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a TQM.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntlha hi ta dzumuka ku belekiwa ka Eduardo Xivambu Mondlana, muvumbi wa Frelimo, ni ta ku yamukeliwa ka swipfumelelano xa ku yelana ni matholiwela ya vatizi a komponi ya vito Companhia Duniasa, nambe ta siku bya vachaveli a tikonkulu Afrika.

0: Hi 20 ka Khotavuxika wa 1920, amugangeni wa ka N'wajahana wa vuhosi bya Khambana Mandlakazi xifundzankulu Gaza, ku belekiwa muvumbi wa nhlangano wu nga lwela antshunxeko wa Mosambiki, Eduardo Xivambu Mondlane. Eduardo Mondlane i n'wana N'wajahana, ndota a yi tiviwa hi vito bya Musengana, kasi antswele hi N'wamafohlo Mbembele. Mondlana a belekiwe vuhosini hikuva tatana wakwe a fa a lumba ndyangu wa ka N'wanati wa ku tumbuluka a tshinyeni bya va ka Mbingwana, Khambana na Dzovo, kasi antswele yene a fa a lumba vuhosi bya ka Bila wa Xipeninyana Mondlane, vito bya vutsongwana bya Eduardo Mondlana hi xitlhangu. Tatana wakwe a luze vutomi na Eduardo a hani ntsongo swinene, mhaka yi nga yentxe leswaku a sala a hundliwa hi ntswele ni kokwana wakwe wa xisati. A vutsongwanini byakwe, xitlhangu a ve mubyisi wa mintlhambi ku ya tlhasa 1932, nkama lowu a nga sungula ku landza a tindondzo a xikole xa le ka Mawusi, kambe lweyi a nga mu dyondzisa ku tiva ku tsala ni ku hlaya a maletela a ve malume wakwe mufundzisa Josepha Bila Maceka Humu. Eduardo a landze tindondzo takwe ndzeni ka swikazatu swikulu hikola ka vusiwana lebyi a faka a hanya ku byone. A vusiwana lebyo a byi mu sindzisa ku va loko a huma xikole a famba a dzimela switoko a ku va a ta kota ku seketela a makwavu leda a ku xaveni ka swakudya ni swilo swin'wana swa le ndyangwini. Leda hi loyi a nga sala a wundla Eduardo loko antswele wavo a sukele a misava. Hikuva tindondzo takwe a fa ti khanyanyana swinene, mufundzisa Emily Carlton Ryder a mukongomisi khale ka Lawrence Barkis a ku va a ta tiza ni ku va a yisa mahlweni tindondzo takwe a vusikwini. Hi mayencela lawo, hi 1936 a sungule ku tiza xipiritana xa Misan Suwisa lomu namuntlha ku vitaniwaka Hospital Geraldo Xamankulu. Hi ku famba ka nkama, Eduardo Mondlane a kongomi Afrika do Sul ku va a ya yisa kona mahlweni tindondzo takwe, kambe hikuva kutani a sungule ku landzeleliwa swinene hi pidi a nga va vuphoyisa bya vukolongi bya maputukezi a gami hi ku ya a Estados Unidos de America, lomu a nga hetisa kona tindondzo a va a wupfisiwa hi ta ku hanyela a matimu ni ntumbuluko wa tinxaka ta vanhu i nga antropologia. Hi 1957 a sungule ku tizela enhlangano wa matiko ya misava a ve hi nkama wolowo loko a tlheleli Mosambiki hi 1961 a nga sungula a ku hisekela antshunxeko wa tiko byakwe. Hi Khotavuxika wa 1901 edorobeni bya Londres ku fungiwa a xipfumelelano xa ku yelana ni matholiwela ya vatizi a wenela leswaku va ta ya tiza emasin'wini ya Kompanyiya Duniyasa. Mhaka leyo yi humelele antshaku ka loko ndzawulo ya timhaka ta le handle ka tiko bya Gran Bretanya hi le leti Sir Martin Gosell a ku va landza makungu a mahaliku ya mukiliwa ha Coronel Barrett Leonard, muzangeli wa Kompanyiya Duniyasa, na mayelana ni tindlela a ti fanela ku va ti landziwa a ku va ku tholiwa lava va taka ya va ya tiza emasin'wini ya le Niyasa. Makungu lawo a ma hetisa swileleto swa xipfumelelano xi nga fungiwa hi N'wendzamhala i nga December wa 1899 makazi ka Kompanyiya Duniyasa na wenela. Kambe xipfumelelano lexo xi nga fungiwa na vukolonyi bya maputukezi byi nga tivisiwanga ku sungule a ku banana ka mavonela emakazi ka Inglaterra na Portugal. Ndzeni ka makungu ya ku jula a ku helisa a ku lwisana loko hi 17 ka Khotavuxika wa 1903 Governador General wa Mosambique Joaquim Machado a zumele vuhosi bya Portugal a tsalwa lebyi a byi kombisa a swipfuno leswi a swi ta kumiwa ni Portugal loko Kompanyiya Duniyasa a ya mahlweni hi ku landza a mintizwi yakwe hikuva handle ka mali ya tinemba loko ku tirhisiwa anjanji ya ku tlhanganisa Lourenço Marques na Johannesburg, Portugal afa atayamukela ni mali ya kusukela ka musoko inga tinemba leti a ti ta hakelisiwa a vana va le n'walungu ka Mozambique hi vuzhangeli bya Kompanyi ya Duniyasa. Nakone loko komponi ya wenela yi thola a vanhu ku ya tirha masin'wini ya Kompanyi ya Duniyasa, a yi fanela a ku hakela mali ya ku kazi ku mfumo wa Maputukezi. Hi 20 ka Khotavuxika wa 1975 ku fungiwa xipfumelelano xa ku yelana ni vachaveli a tikonkulu Afrika. Xipfumelelano lexo xi fungiwe hi matiko ya swizu ku Nhlangano wa Matiko ya Afrika ni huvu yikulu ya Nhlangano wa Matiko ya Misava leyi hanyelaka timhaka ta vachaveli. Hi 1969 hadorobeni ra Addis Ababa a Ethiopia, owa afunge atsalwa byeleleta ku va ku xiximiwa swinene timfanelo ta lava va sindzisekaka ku ya chavela ematikweni ya vambe. Tsalwa lebyo byi tiyisiwi hi 1974. Tsalwa a byeleleta mimfumo ya matiko hinkwawo ya tikonkulu Afrika a ku va mi hitekela swinene ku hlayisa a vachaveli hi ku va nyika mbangu wa ku tshama ku vone, ku va seketela hi swakudya ni ku va tsutsumela loko va xanisiwa hi mavabyi, hambi ku va va pfuniwa hi mizi ni ku va mfekela ka swizalanganya hinkwaswo swi nga va tshika swi humelela evuton'wini byavo. Kama timu ya siku, namuntlha hi dzumuke aku belekiwa ka Eduardo Xivambu Mondlana. Ku yamukeliwa ka xipfumelelana xa ku yelana ni ku tholiwa ka vana va Mozambique ya komponi ya wenela a ku va va ya tirha masin'wini ya Kompanyi ya Duniyasa ni ku tlangeliwa ka siku bya vachaveli va tikonkulu Afrika. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Nikaya, Rotiran, Uzira, Tatuala, Wahamaroka, Yakutala, Papai, Hakusik, Nupoti, Bakalam, Ambalavona, Lukuvalaku, and Rama Ambala, Bako Ambalameta, Masila, Yakutala, Papai, Masawan. Kutani zifambu uya uhamba zifambu za kutala Unga kazi koka zokele Bayi zoku kamsela chukutu Kutashi wa mwana Bangi ngila waka nganyi sekubawa imaka ya kutala Loku ati tirela ingaru mine zoti tirela uzunga Kutani zifambu uya uhamba zifambu za kutala Tira,

Ulanga bza kuhambana hambana lebze hika kashihi longoloka hapzone Kunkamana ukoko kiela nsena kume jati meneti kwa hiningana kansimbia 20 mawara Siti hile tikweni hilunkama hina 20 na 50 minutos Ika nipsinele kwa ushaule misoro provincial Maputo wa radio msambiki kwa mpangalati wako

0: O dzimisha ntsena va ku byantsaka leswaku hi ta yima loko hi vona 23 horas. A yini hikuva hi 23 horas hi ta tlhela hi ya kuma madzungulo ya vusiku. Lamakazi leswi hi saleleke hikuva hi ncancho leswi hi fanela. Hi bavunanga hi laha swi faneleke hakone. Hi ta tlhasa lomu hi yaka kone. 21 horas na 24 minutos.
1: Emissor provincial de Maputo, minkama inkwayo, akusuyina wene.

Kuni makale yimonya ni vamonya ni vakanga nyuseka vakunga mungunya ayi musambika musambika ni shuru wa kutia utolo kati kuni alishakale ni lumba mungunya ni hile waka mkacho mumayo mshui Kwambe babu ya mungunyani mutambe babu ya mungunyani gazike babu ya mungunyani mutombe babu

hora ni 54 minutos hii kumilila ha tamatirela ya usiku na inaklori watirula hitiwileko ha ina sudum hitiwilelezi atirisa kuzona. Hii 2 horas kutahulileko kutave tamabulu ya chihunke ja usiku. Classic Nova. I'm a hustler. Zimupanda, zapanda, kuzenza kumelela.